0: Agirecho rwenye undiema sini ya zachen mwenyewe Kale taj panganga imene
1: Jehova ejegi goyaywe
0: Zini ya zachen ya una dadi Mamu agi Zini ya zachen mwenyewe

0: Mata ni ye kijabur kucha bi afias ni sibe sias na ni ko ga itu li abuto ko ngwa pa ni ni ko ngwa ni ko ngwa ya ni everything na ga ko sias no mo to me le na abuto ko ko ta sta ba ga se amu won ton to bi ju ko to me ge ki mo chi pe sin sias a ngwa na ka se amu ni angu ke ngwa ni everything na ga na mo shi na abuto ko su mo bi ju so ko me ge so bi ya ke na ga na ge mo ge le ara abuto ko mo ge president forever Kuwacha na vazi wa president nguni kwa ya manda kundi wa nyugi umengi kilisura wa
1: In logo ikalage kwa go iteta President William Ruto imetena ba Afrika Murota South Africa in Ruto itena ba baishoni kibo serikali na ibebe tu ishikusomoga Kana mwenye ndege itena imote President Norton in kibaginka kwa ndani tai Rachel Ruto kubo atove saike chien serikali inga kwa njetena ba Oliver Tambo na nitri Johannes Paga avataja visai keichi bo serikali tinbo imonotan bo South Africa Enrani kotetanta kotaja president tinbo imonotan Cyril Ramaphosa kondo indonotan agieti onko ya ingaloluti kumainte kwa sirchina kubo kasulaita baishoni keteri terisha babanda avtain kibaginge Choto ke kwa lage luguwe kibaimete itunin koindo saite sabsai loko itu luguwe chuton agalage enwagendo kigurenon waldron bor
2: John Kogalogo Yugabimit en Touch FM.

sijui itakuwa namna gani. Tiendo nato kina mite chonjo sana. Tiendo nato kina kwa hitu on. Eh, kala nani we iwe iwe jita wapu kwete. Ibu tulen, yani ibu tulimieten jita wapu kwete on. Yani ya miskore te uno. Kala ndele ni ya mnungunget yani iwe. Yani iko se morekta wamana nyile anangali yane. Eh, kala ne. Ako nani we jita wana. Inge, ako ake nile tukutuku kiba isi eh. Nani we ile jita wapu kwete. Oye we, loko kwa hitu mtao. Ni mena semberu ni barane. Yani akuke leni kitionga leji asipte uno. Iwashi ya niwashi wewe. Yani ikuti ya